0: Wort zusammen.
1: Pučai pe usi identiteta le romendar, astava musica chipte afrekoe. Shokar geratite deltomenza peneltomengesar sakokurko, andaro ORF taneskero studio Burgenland, Susanne Horvath. Adi shunen papalbutne vipcha mara flogoskera grupnatar, dei nate pobistere la mari shokaro mani musica. Butrom njengete romenge e čip i mužika ve i romengeri astava barikane falati lengera identiteta tarhi. I ORF romengeri redakciona romenza sintienza te jeni šienza bedar vakerđa sar on lengeri identiteta džin se barikanipe la romengera astava hi te solen meg lengera flogoskera grupna hake tampandel. I astava le romendar butčenenge la flogoske la gruppa tariek parikano symbol lengera identitet hatarhi oi ande due falati uladehi o uprotno modro falato le neboske le napandli peske tele pacei peske tetergol o telutno zeleno falato i pufte i natura tesical ando mascari pela astavatar hi jeglolo speichnakero kereko.